0: चरित्र झेणु धम तक झेणु धम झेणु धम तक धीमे धम धीम तम
1: पदनी सानी मवदनी द गमवद पति गमपम पदनी दत्त स्वरंगलु ननु
0: तक धीमे तदरी तरित दन तदन दन तजणु ता धीमे तक धीमे धम तक प्रदाम ता ओम धीम तम
1: मप मप मबद पद भगम मब मे गम गम मबद पद निधन दिदन निध भगम बद निदरंगणुनर्नो
0: धनि
1: धरि गा गारी tere re ne da pa gama bada bama bada ni da pada ni da ni da pa sarangalu nanu
0: tagadi mitragadum ta tragadum ta tragadum tragadum tadhingina ta tadhingina ta tom ta thin ta ta ta cham
1: gama pada ni da ni da ma pada ni da da pa ma pada ni sa
0: ಗಮ ಗಮ